wa wo di wa ibia ba bia no menye se bi bua kam e beton ni amane kama kama dia mao ai e di ko fi se o ye di amie ntietia so nkakra afeche ni abowram ma o kase fide ni na good 90.5 fm fronia na no so freni nua se emrantia na bo ene ye ba behwe nsa bibire na na egu ho dia mao holiday.